0: Rekambone n'abana banje bose tikiro kiza. Rekambone madame kawaida hano turi kumwe tikiro kiza. Rekambone na Ezekieri munyarure tikiro kiza. Rekambone na Sharire tikiro kiza. Abanze kwizina rya Shantari bose tikiro kiza. Nibagiwe n'amashoke gukanaze tikiro kiza.
1: Murakoze nawe mubyeyi.
0: Yego.